0: divne reči, koja bi, na primjer, bila divna poruka za kraj emisije. Šta biste poručile mladima ili možda malo starima koji bi možda hteli da dođu i da se pridruže folkloru?
1: Dođite. Slobodno dođite. Mi smo jako prijatni. Ja mislim da smo bar jako prijatni. Želimo da se upoznamo sa različitim ljudima i mlada djeca i roditelji i to. Pa dođite. Svaki petak smo na probi i neki petak kad smo bili. Mislim da je prošli petak. Ovi multikulturni gosti, Grci, su došli. Mi smo ih pozvali na jednu probu i oni su nas naučili jedno kolo njihovo. I onda smo mi njih naučili isto jedno kolo. Pa zajedno smo se družili i sad imamo novo prijatelji za društvo. Da.
0: Fantastično. Koje super bi poruku ti proručila, Nana?
2: Pa, sta što je Adriana rekao, Adriana je rekao sve, dođite, it's enjoyable, you meet so many people, you, like Adriana said, we now have prijatelji with ovaj grčku grupu, amazing, where else are you going to get something like that without doing folklore? Folklore is a very unique thing to do, because it's dancing, but it's also music, it's also mm-hmm. culture, it's also friendships, it's also family. And when you're traveling to different places, just within Melbourne, when we go to each church and we go to each sabavai and each sabor, you experience different things, you meet so many different people, and it just expands your horizon in such an interesting and enjoyable way. And it's something that people always do. And even if you've never done folklore, you'll always see someone at Zabava. People will always come up to all these events because it's something that brings everyone together.
0: Yeah, fantastic.
3: It's important to say as well that that's a group dance compared to like having a partner that you dance with. So mm-hmm. something happens with your partner and your whole career is in disaster, where in a group dance you sort of just join colo. Doesn't matter if somebody's not well, didn't come, everybody else is there, so you have sort of like a continuity of your practice as mm-hmm. well, compared to like a ballroom dancing or something
1: it's
3: like that.
1: It's a group team thing. Yeah. It's not an individual thing.
2: It's a one team, one dream.
1: Yep.
3: One team, motto. Avala, one team, one dream.
4: Yeah.
0: Šta biste poručili roditeljima pred kraj?
4: Iz mog ličnog iskustva, to je mjesto gdje možemo dođemo da ljudi, pošto možemo biti mi, pošto imamo neke svoje unikatnosti, ali kao i narodi i sve to, tako može čovjek se opustiti, se relaksira na kraju nedelje i da budeš ono što je, kakav jesi, šta jesi, i da baš bude primljeno u svojoj kući, ajde kažemo. Tako da djeca su ti slobodna i sigurna i nema brige tu, i onda možeš se malo opustiš i da uživaš sa svojim narodom i sa svojim društvom, i na kraju napraviš prijatelje kao ja i Mišu se upoznali u folkloru. Evo sad smo prijatelji, evo već 8 godina,
5: više
4: vrijeme leti, ali je petak uvijek nekako jedan dan, tokom dana kad čovjek uče, taman petak, može se sjedneš malo s prijateljima, malo popiješ mm-hmm. ili već pojedeš, kako to biva, i baš bude fina, ugodna atmosfera.
3: Imaš jedno sigurno druženje, ne moraš, ono, ispalio me neko, nije došao da gledamo film, a ovo je veća grupa ljudi, i ako je neko odsutan, i uvijek postoji neko drugo prijatelj.
5: I jedva čekaj što da stiže petak, da bi možda da otpušti spravo i da priča sa drugove i upoznaš novi ljudi isto. Mi smo jako gostoprimljivi, svi su dobro došli kod nas.
0: Fantastično.
3: Hvala što ste bili gosti u našoj emisiji večeras.
1: Hvala vama.
5: Hvala na poziv.
0: Vidjet ćemo vas uskoro sa novim vestima, novim koreografijama, novim novostima o studijama.
3: I svi oni koji žele da se vide sa našim gošćama i naravno da vide ceo Avala team, mogu da dođu na sabor.
0: Tako je. Kada je sabor, još jednom da ponovimo pred kraj?
5: 26. september, vrata se otvori pola tri i program počinje u tri.
0: U Crkvi Svetog Save, i karte možete kupiti na ulazu, dakle ne morate da brinete. $25 po osobi, dođite, mislim da će biti fantastično videti vas.
5: Dobro došli svi.
3: Hvala puno i laku noć.
0: Laku noć.
2: Laku noć. Laku noć.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumiješ, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumiješ? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletio.

svestan svoje supermoći, zeleni zub posjeduje istančani smisao za humor kojim izbezumljuje svoje protivnike, a njih naravno ima mnogo. Omiljena hrana zelenog zuba su sarma i knedle, omiljeno piće sok od kruške. Baš zbog svega toga ljudi vole zelenog zuba.

0: Čujemo u pjesmi kako djevojka iz grada više voli jesti suva hljeba u gradu nego živjeti na selu. Ima sira i kajmaka, a gdje je sir i kajmak, tu je i selo, a gdje je selo, tu su i bake, kojih se mi svi sjećamo i nikada ih nećemo zaboraviti. Svetomire, sjećaš li se ti Perida svoje bake i kako je to bilo u tvoje vrijeme kad si ti bio dijete sa svojom bakom?
1: Kako da ne, mi smo odrasli u kući, moje babe i dede, moj otac je živeo u velika ogromna kuća, svi smo živjeli zajedno, baba je bila sa nama, učila nas o običajima, o srpske običaje, vodila nas u crkvu, govorila nam priče iz vremena Austro-Ugarske, iz vremena Stare Jugoslavije, kakvi su bili ljudi, to. Ona je puno pomogla, kažem, i nama i mojim roditeljima, čuvala nas je kad smo bili sami i tako. Mnogo, mnogo lep deo mog detinjstva.
0: Proveden sa bakom. Pa da. Sva se djeca sjećaju svoje bake i sjećaju se tih dobrih dana. Ja se sjećam svoje babe, mi smo govorili baba kod mene u mom kraju, po majci majka, kada nam je dolazila u posjetu, nama djeci donosila poklone. Nije to bilo, Bog zna šta, kao recimo što se pokloni donose danas. Nije se imalo, pa su pokloni ili kako se to onda zvalo, milošte, bili veoma skromni. Sjećam se, moj ujak i baba imali su jednu jabuku koja je bila veoma slatka, a mi nismo imali takvu jabuku, pa kada nam baba donese te jabuke, to je bio pravi doživljaj. Narod je donosio ono što je imao, nije imao materijalno, ali je imao duhovno, tako da bila su to veoma zanimljiva, interesantna vremena, bila je to neizmjerna ljubav bake prema ćerki i bake prema unučadi i obrnuto.

Poštovane bake, pozivamo vas da se javite u naš studio, podijelite vašu priču sa nama i sa našim slušaocima. Naš telefon u studiju je 94151923.

0: Poštovani slušaoci, čuli ste u pjesmu, to je bila pjesma za sve seoske bake, a naravno i za gradske bake. Baš je lijepo biti baka. Poštovani slušaoci, naši pisci i pjesnici iz Australije uvijek se sjete nas i našeg radija. Ovoga puta to je učinila Toda Teodora Medić-Matić, koja nam je dostavila jednu njenu pjesmu iz zbirke pjesama Kad porastem, baka Rada.
1: Baka Rada. Pitali su baku Radu njene unukice: što se, bako, sa nama ne igraš školice? Pogleda ih baka Rada, pa se osmehnula: i ja sam se igrala kad sam mlada bila. Kad si, bako, igrala kad si bila mlada? A zašto sa nama ne igraš i sada? A sada sam stara, ne mogu se igrati. Počeše se dečica u glas se rekati. A takva sam bila i ja, nisam deco znala, i starijim ljudima nisam verovala. Jednog dana, dečice, mladost će vam proći, i vama će svima starost kao i meni doći. A dečica rekoše svojoj baki Radi: mi želimo ovakvi uvijek biti mladi. A ja sam želela, deco moja mila, da bih mlada i lepa uvijek večno bila. Da si htjela biti mlada, ti bi i ostala. Ne bi nama, dečici, bajke izmišljala. Ja vas, deco, razumem šta mi govorite, ne možete to shvatiti dok ne ostarite.
0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Toda Matić Medić, koja je napisala 16 knjiga, uglavnom poeziju. Toda Matić živi ovdje u Australiji. Usput da kažemo, o Todi Matić Medić je svojevremeno i o njenoj poeziji pisao i New York Times. Ukoliko vas zanimaju njezine pjesme, kao što ste ovu čuli sada, i njezine knjige, slobodno možete da nas nazovete u studio, mi će vam dati kontakt sa Todom Matić Medić. Pošto je baka Toda rodom iz Bajne Bašte, mi odavde iz studija želimo ovom prilikom da je počastimo sa jednom pjesmom iz njezinog kraja.

Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Pita unuka baku ovdje u Australiji, bako, šta ti je ovo? Baka odgovori, to su biseri. To sam ja nosila nekada oko vrata kada sam ja bila mlada. Bako, a šta su to biseri? Jesu li to pearls? A baka će na to, pa upita unuku, a šta su to pearls? Eto, dvije generacije, dva izmiješana jezika, baka ima svoje riječi, unuka svoje, ali kada se vole, pronađu način da se razumiju.

0: Uvijek bude kako unuci kažu. Baka ne treba da bude drugi roditelj. Njena posebna uloga može biti da bude most između roditelja i djeteta, između prošlosti i budućnosti, između jezika koji polako nestaje i jezika koji treba da nastavi da živi. Za srpsku zajednicu u Australiji pitanje je kako bake mogu pomoći da djeca rođena u Australiji sačuvaju svoj jezik, porodične običaje, priče i osjećaj pripadnosti, a da istovremeno budu dio australijskog života. Danas bake ovdje kod nas u Australiji ne dolaze preko brda i dolina da bi vidjeli svoje unuke, već ih gledaju preko mobitela, laptopa i drugih skalamerija. Nažalost, mnoge bake danas su usamljene, nema ko da ih posjeti, nema se vremena, trči se za kućama, automobilima, putovanjima oko svijeta i slično. Svetomire, šta ti misliš, hoće li bake u budućnosti čuvati djeca ili kako nas ova nova tehnologija na neki način proganja, da li će djecu čuvati roboti?
1: Nikakva vešačka pamet niti roboti neće da zamene ljudska osjećanja i naravno djecu će čuvati, da kažem, bake, jer tu ljubav ne može da pruži nikakva stvar, objekat koji je u stvari taj robot i vešačka inteligencija.
0: Znači nema straha?
1: Da.